0: Ja, der tonet drifter slut, og da skal vi over til norsk populærgruppe.
1: Ja, og nå har vi en dame, nå må vi ha en dame til.
0: Ja, det ikke så mange av dem, og hun heter Gro Anita Johansen. Mm.
1: Ja. Og ja, vi har funnet fram en låt som heter Charlie Rock.
0: Og det kontrast.
1: Ja.